0: шун дрийлхэн
1: утмарын нэрлэгийн хояна
0: гэсэн юм.
1: И бига.
0: Я бихчи.
1: Yes, хояна. Той дагяк фитлумлуулилаа гайт аякка катамлуулиугаларсууг а иврахту акина калууит а асхунгакатаккалу ирсуанак мингтлуни тоас чи тобат стерлуки кинэртлэгит аккасаллу кинэртлэгит ну таагатфилууки тоас мугак муккуккаакун сиуиллукус таарлукус пингартаатин писпилискуунга а тиунгани тоас тутхарамайллаат иллита асик бас фой таймцаг дайрутлог саннимтунра асик бас фой маннаарлуки ихцаагт нэгтэхцаагт той ханку таасааккартокунаагапут тойс маннаарлуки иллини хаунгахтуп аунерахгутун кинингингамун аспаахаксутун нэгхинаанамнитикеэккаанерхаарсаа
2: каянгаахтунгхтук
1: таа сукут мар
3: Hello.
1: Good morning.
3: Good morning. Ikki hak and jasanak from imangam.
1: Okay.
3: Ilakhna luti umkoni. Miksim ni honi marulum da. Adam da. Anam da lisa swakut. Salin, salin, salin ramak. Dort ni honi lisi kut. Hotto liskun. Parents, young parents at honi. Litakuniki Irinadin Litikut, how to gather food for the winter. Domakan Kanadlo.
1: Goyana.
3: Goyana. Beauty.
1: Yeah, Goyana Fasiak Fan Kayaga.
3: Thank you. Okay, bye bye.
1: Yeah, Beauha. Bye. Manna Lukiasik now, I said. Deck some Mambrish and Asis camp, I mean, Kasham, Jolly Lita can new saw. Sulun alisvetsu aksanrit aspatut takayakfit sayitsu kamikutsutoy tulilukitot na kamikutoy ilakufk natin igyam tutlu tali ilakufki igyam tukunik kaftinik pikasho nga tek agaksila asikilam kisu toy chaya katam sut nakses kani ikayo ko kung luteng tali luteng ilako kadrete ilait mit ni kaming kore luteng nakanik mayo ko luteng kwasoka agak si luteng kayo ka bilagat ini takuyan agak si to kasot na Tao arak si kanrit doso ang liskoyan nakpa ikayot kasam ni. Doi kaya may bilas kitnik nrolo tuwatam kinaktaw lo ding akokto kiyas petut unnas kutay lo nakakirudi unnaw nating akoktat. Unna ko na kayo ko doon doon rado ko mag-agoktilo doon unna ko na doon apetak kasi kalo doon doon sali ya doon doon tulay ami TV tam kis stakan pa agarwagakan pingakt lalakit anang taklo doon girl Dadrin lama, chak na koyaf kalaka nga, chak tasa ka lukaw luksugi. Mukil ka pera lukis na kast. Annas to ko lukis o perso ni. Especially, tula, end of the month, gawgut mi pa, nakaliw ka kamta, takayong kupso ni, agok taksugi, perksugi. Toi, tigulasit tsakkatlo, ikayo ko kung piyakaw ko. Tom, sa ako ingakta ka mga malroon ko ilini